0: کاناله
1: شونین
2: شونین
1: بوساتی بات مالی کسی کت لا میزیک ای زوین نو کیلتی
3: تو لی زو
4: تو لی زو
5: تو لی زو
6: تو لی زو
1: سلما نو 93.6 Paradise FM.